0: Ah ah.
1: Me loju so. Odun mi omo odun mi lo na mi si. Won ba mi di sey ni.
0: Yo todun mi so fi se condom gba yin leko.
1: Eh, sa ja itojo mi ni.
0: Eh. No, e ka